za jivo s lidočka me pozvodila rutka. To žena ti doriže se, trava zelenenjika. Ja u žene dvite ne moja, ljubko solodenjka. Oj na lanček dorižečka, na lanček, na lanček. Ani moja milanočka, ani ja milanček.

tebe godede. Na tim voci pritoloči kinj paseća u šitli. Jak ne ljublju to ne vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjevся, mi malenki, a tebe sikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjele. A jak mi si rozhodili, zeleni zumjeli.